Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru.